se on kitsuni. Kitsuni. Kitsuni.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: bändi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: on Eesti esimene lasteraadio, Raadio Kids Zone.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika, Raadio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtu.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartsoni saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: enam vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab Kesk- ja Lõuna-Eestis kohati hoovihma. Puhub läänekaare tuulkiirusega 4-10, iiliti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb 18-23 graadi. Rannikul võib termomeetri näit jääda pidama 15 graadi juures. Hetkel on veel hommikuselt jahe. Tallinnas on sooja 13, Tartus 12, Pärnus 14 graadi.
1: See on kõigi laste lemmikraadio, Raadio Kidzone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: sauna on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
4: Raadio Kidzone.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kesk- ja lõuna-Eestis kohati hoovihma. Puhub läänekaare tuulkiirusega 4-10, iiliti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb 18-23 graadi. Rannikul võib termomeetri näit jääda pidama 15 graadi juures. Hetkel on veel hommikuselt jahe. Tallinnas on sooja 13, Tartus 12, Pärnus 14 graadi.
1: Raadio Kids Zone!

minu, no kõige lemmikum, no absoluutselt kõige lemmikum, püha ja pühade aeg on jõulud. Jõulud ja loomulikult judaismis on Hanuka praktiliselt, valguse püha praktiliselt, nad ajaliselt tihti peale langevad kokku. Kuid jah, jõulud, minu pojad naeravad muidugi. Ütlevad, näe paps, oota sa, oota vähemalt jaanipäevani oma jõululaulude ümisemisega. No tõepoolest on minu lemmikud ja kui mul on ja tuju ja ma midagi parajasti teen, tegelen millegagi, siis tihti peale, no enamasti, peaaegu alati, ma jah, ümisen midagi niisugust nagu jah, paaril korral meie soosimiootiliste rännakute lõpul nii-öelda haarasin endal kõrvadest kinni, issand, ma ju lubasin, ikka ei jõudnud rääkida neitsikurest. Neitsikurgedel on kaks poega, nad elavad koos India sinipaabuga. See on kodustatud vormaga, no loomulikult sinipaabu, India sinipaabu, looduslik metsik vorm. Näeb samamoodi välja, on natukene väiksem. Aga värvid, mustrid, lehvikus suled, meetri või üle meetri pikkused, kõik on sama. Loomulikult kroonikine pea peal. Ja eks nad... Linnud, sinipaabud, kui sul on hiilgav, fantastiline, ülikond, ma ei tea, kuldtikandiga tagi ja teemantitaga kaunistatud teksapüksid ja mida sul kõik sul ei ole, no aga sa toetad seina ja mitte midagi ei tee, ega siis sa eriti... Huvi daamidele siiski eriti suurt huvi ei paku. Ja loomulikult minu neitsikured orienteeruvad paabulindle, suured võimsad linnud, kes alatasa on kuskil lõrrekese otsas ja magavad oma üle meetri pikkade lehvikutega isased loomulikult kõrgel. Enne seda paabulinnud liikusid vabalt territooriumil. Suvisel soojal ajal. Ja vahest tegid külastajate elu natukene raskeks. No oli selline üks kukk selline meil, no temperament oli selline härra, et ta nõudis kohe hamburgeri ja küpsist ja ükskõik mida, aga midagi head ja söödavad ja palju ja kohe. Ja nõudis seda külastajate käest. Nii et meie juurde siis töötajate juurde loomajas jooksid väikeste laste emad ja vahest isegi ka isad, lapsed ise küll mitte, aga ja nende vanemad. Jooksid nördinud nõudes, et me oma need jubedikud kuidagi moodi ohjeldaksime. Muide, no kiusavad. Okei, see oli väga ilus aeg, eriti aprilli lõpp mai, kui sinipaabu kukedel on need haruldaselt kaunid, no tõepoolest nad on unikaalsed, on need lehvikud. Nad ju magasid suurte puude okste peal ja lehti kõigivõrd palju veel aprilli lõpul. Eks ole mai alguses, no üle hiire kõrva võibolla, ja, aga soojad ilmad ja siis hommikuti, aga ka õhtuti, no kanalised lähevad rekse peale, küllalki varakult, eks ole magama. Võisime nautida sellist pilti, et 4-5 suurt ime kaunid sinipaabu kukke suure tamme okste peal. Ja siis need lehvikud ripuvad alla poole, siis nad lendasid sinna üles ja alla. Igatahes neitsikured loomulikult orienteeruvad sellele, kuidas
käituvad sinipaabu kuked? Kas nad esinevad? Kui esinevad, järelikult on olukord täiesti ohutu.

Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal võib Kesk- ja Lõuna-Eestis sadada kohati hoovihma, mujal peaks ilm püsima kuiv. Täna puhub läänekaare tuul kiirusega 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevasoo peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku. Rannikul võib olla ka veidi jahedam. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 15, Tartus 13 kraadi.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Maie ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal võib Kesk- ja Lõuna-Eestis sadada kohati hoovihma, mujal peaks ilm püsima kuiv. Täna puhub läänekaare tuul kiirusega 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevasoo peaks jääma 18 ja 23 graadi vahemikku. Rannikul võib olla ka veidi jahedam. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 15, Tartus 13 graadi.
1: Raadio Kitsun!

0: praegu.
1: Mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
2: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
1: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
2: Mu jändad Kalediga jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riit?
1: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
2: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
1: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning peaks mööduma enamalt jaolt sademeteta. Vaid Kesk- ja Lõuna-Eestis võib pärast lõunal sadada vähest hoovihma. Puhub läänekaare tuulkiirusega 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku. Rannikul võib olla ka tiba jahedam. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 16, Tartus 14 kraadi.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning peaks mööduma enamalt jaolt sademeteta. Vaid Kesk- ja Lõuna-Eestis võib pärast lõunal sadada vähest hoovihma. Puhub läänekaare tuulkiirusega 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku. Rannikul võib olla ka tiba jahedam. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 16, Tartus 14 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Seisa. Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kuid tema missioon on õiglus. Hüppa. Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui lindeda kõige rohkem vajab.
1: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
0: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning peaks valdavalt püsima sademeteta. Vaid Kesk-Lõuna-Eestis võib pärast lõunal kohati sadada hoov vihma. Puub läänekaare tuulkiirusega 4-10 iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Päeva soe võib tõusta paiguti 23 graadini rannikul, aga üle 15 ei pruugi tõusta. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 15 graadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja.
1: Jesse, how is everyone this fine morning?
0: Kõige koomilisem ülemteener.
2: Yo, yo, yo!
0: Ja ägedaimad õed vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jesse, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: ήρθες το πας ταξίδι.
1: Ilm on kõikjal Eestis praegu valdavalt päikesepaisteline või vähese pilvisusega, kuid pärast lõunal võib keske lõuna Eestis sadada kohasti hoovihma. Puub läänekaare tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soovib kerkida 23 graadini. Praeguseks ongi juba päikesepaiste lõhusoe tõusnud nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus 18 graadini.
2: Raadio Kidzone.

0: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Radio Kids Zone.
1: Kui tahan, siis olen Austraalias või käin Jaapanis kirsipuid maalimas. Aasta pärast tehtud unna õrnalt paika tekijal

0: Siine. Ajaloohuvilised, siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloopikus ei leia.
1: Forget the umbrella, there's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Well, Poppy, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Can you catapult yourself to the moon?
3: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas.
4: Computer.
3: Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
1: Hi, Ken.
3: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
5: Set.
1: High five.
4: That's amazing.
3: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
6: Raadio Kids Zone.

0: amigas, kõik on valmis .
1: oota , peaaegu .
2: mina olen valmis .
0: mitte veel , kohe-kohe .
3: kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost ?
0: Buratinos .
1: ja Malvinas .
4: Artemonis .
0: ja

0: Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, vaid päeva teises pooles võib Kesk- ja Lõuna-Eestis kohati sadada hoovihma. Puub läänekaare tuul kiirusega 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhu soe võib tõusta 23 graadini, rannikul jääda pidama 15 graadi juures. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

Tšau, sõber! Aeg on panna riidesse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav.

0: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids on.
1: Mana.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

minun emmällä se laulu väkomieltis. Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna valdavalt vähese pilvisusega ning päikesepaisteline. Pärast lõunal võib keske Lõuna-Eestis kohati siiski hoovihma sadada. Puhub läänekaare tuul kiirusega 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Päeva soe jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sajab vaid Lõuna-Eestis, aga homme päeval sajuvõimalus suureneb ja kõikjal üle Eesti on taas oodata hoovihma. Homne õhu soe jääb sarnaselt tänasele 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 20 graadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: kohta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: kes on tubli kutsu. Kellel on parim isa, ema ja õde Bingo. Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha. Multikas, mis meeldib absoluutselt kõigile. Naljakas ja õpetlik. Bluey. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimunikssell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna valdavalt kõikjal Eestis päikesepaisteline, vaid Kesk- ja Lõuna-Eestis on päeva teises pooles oodata vähest hoovihmasadu. Soojus tuleb täna 18-23 graadi. Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, vaid Lõuna-Eestis võib olla üksikuid sajuhooge. Homme päeval sajab aga juba laialdasemalt, vaid Põhja-Eestis on sajuvõimalus väiksem. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 9-14, homme päeval 16-23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 19 graadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed unustatud jõud, tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.
1: Are you afraid of the big bad wolf? Oh!

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Blob.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: päev peaks täna kõikjal mööduma valdavalt sademeteta. Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkonnas on päeva teises pooles oodata siiski vähest hoovihmasadu. Ja sooj on täna 18-23 kraadi. Kui eeloleval ööl on väheseid saju hoogevaid Lõuna-Eesti piirkonnas, siis homme päeval sajab juba laialdasemalt hoovihma, vaid Põhja-Eestis on saju võimalus väiksem ning homne õhutemperatuur jääb 16-23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 21, Pärnus 18 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
5: Radio Kids Zone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: The sun and wind are my compass.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

Arva minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Raadio Kids Zone.

0: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Radio Kids Zone.
3: Tšau, sõber! Kas sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa. Teeme koos aa. Ja nüüd hambaid pesema.

0: Kiitsõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
3: Raadio Kiitsõun.

0: vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: ilm on püsinud täna kõikjal Eestis kuiv ja valdavalt päikesepaisteline. Kesk- ja lõuna-Eesti piirkonnas võib aga õhtu poole oodata vihmasadu. Soojakraadid jäävad täna 18 ja 23 vahemikku. Ka eeloleval ööl püsib ilm valdavalt sajuta. Lõuna-Eestis võib olla üksikuid väheseid sajuhooge. Homme päeval sajab hoo vihmaga juba laialdasemalt, vaid Põhja-Eestis on saju võimalus väiksem. Öösel jääb õhutemperatuur 9-14, homme päeval 16-23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus 22, Pärnus 18 kraadi.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Raadio Kidzone.

0: get wild. Things
1: Hi,
0: about to get
1: I'm
0: wild.
1: Grace, and this is Speedy, who's an amazing machine.
2: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
2: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus.

0: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Radio Kids Zone.

kaks-kõrvalakass. Sellel kassil on pea, mis meenutab nii profiilis kui ka anfas nii-öelda otse nina poolt, otse vaates, kui ka plaanis ülevalt poolt vaates, saarma pead. Nii et kohastumine veekeskkonnas ülipädevaks tegutsemiseks on tal viimase peal. Tal on sellel kõutsil, sellel kassil, tal on isegi ujumislestad, tähendab ujumisnahad, muidugi mitte lestad, jah, vabandust, ujumisnahad varvaste vahel. Nagu tõesti lestamoodi moodustised. Nii et ja suhteliselt lame saba, kassi saba, mis on natukene saarma saba, moodi ehituse poolest, väga veider loom. Kuid ta ujudes, järele ujudes ja järele sukeldudes saab vabas vees kala kätte. Ja ta jumaldab kala ja ta läheb kala püüdma. Kala ta armastab, aga vett ta ei armasta. Usu vihkab. On kaslasi, kes armastavad vett, tiiger. Tal peab olema võimalus minna tundideks likku nii-öelda. Ja iga normaalne, mõistlik, õigete, noh, ütleme, nõudmistega elupaiga suhtes ja korralikult kasvatatud kõrgeenese teadusega ja väga väärikas noor tiiger, kui ta otsib endale territooriumi individuaalseks alaks. Siis loomulikult ta orienteerub märgiste järgi, mida teised, temast vanemad ja ilmselt võimsamad, esialgu vähemalt, noh, jut on noorest loomast. Tiigrid on jätnud, isaste territooriumite märgid on talle tähtsad orientiirid oma ala otsingutel ja loomulikult emaste, muidugi emaste territoriaalsed märgised ka, neid ei ole lihtne leida. Okei, kõikide need märkide järgi, kui esmas tähtsate orientiiride järgi orienteerub noor tiiger, aga muidugi loomulikult ta võtab arvesse ka teised keskkonnamärgid, nimelt, et oleks võsa, et oleksid kõrgemad kohad, et oleksid madalamad kohad, et oleks voolav vesi ja et oleksid sellised mõnusad kergevooluga sonnid, kuhu suvisel ajal saab mitmeks tunniks põskhabemete niivisi sisse minna ja seal olla. Vaat see loom armastab, see on kaslane, kes armastab vett. Vett jumaldab jaaguar. Ainus Pantera perekonna, ehk siis põhimõtteliselt suurte kaslaste esindaja liik Ameerikas üldse. Jaguar on ülivõimas loom. Noh, te teate ju, mida tähendab jaguar, eks ole, nende Kesk-Ameerika indiaanlaste, astekid, toltekid ja kui ma eks isegi maiade. Keeles on ühine sõna ja ühise tähendusega. See, kes tapab ühe hüppega. Ülivõimas tegelane jumaldab sulistada, mõnusasti vees olla ja ta on muuseas ka täiesti võimeline kaladele järele sukelduma. Väga võimas kiskja. Ta võib rünnata isegi täiskasvanud hiidanakondad, noh sellist 4-5 meetrist. Võib ja saab kätte reeglina. Milline vorst, eks ole? Ja muidugi tema jaaguar otsib veekilpkonni. Tema jumaldab vett ka. Meie ilves. Talle väga meeldib vees sulistada, aga jalgupidi. Ilves hea meelega läheb ujuma. No aga ta siiski ei ihka üle niivisi vette minna, loomulikult kõrvad vee kohal igal juhul. Kalakassil seda probleemi ei ole.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: Ilm on olnud täna kõikjal valdavalt sajuta, Kesk- ja Lõuna-Eestis võib õhtu poolikul aga tulla vähest vihma. Ka eeloleval ööl püsib ilm sajuta, Lõuna-Eestis võib üksikuid väheseid sajuhooge olla, homme päeval sajab hoo vihma aga juba laialdasemalt, vaid Põhja-Eestis on sajuvõimalus väiksem. Öösel ja põhutemperatuur 9-14, homme päeval 16 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 21 kraadi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
4: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Raadio Kidzone.

0: näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
2: Raadio Kitsun .

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Miskil ometi võiks valesti minna. Ülinaljakas. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Raadio Kids Zone.

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Ilm on täna kõikjal Eestis püsinud sajuta. Keskelõuna Eestis võib õhtul aga hooti vähest vihma sadada, Tartus juba sajabki. Ka eeloleval ööl püsib ilm valdavalt sajuta, ent homme päeval sajab hoo vihma juba laialdasemalt. Vaid Põhja-Eestis on saju võimalus väiksem. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 9-14, homme päeval 16-23 kraadi vahemikku. Kena õhtu jätku kõigile.
4: Raadio Kitsun!

0: Okei, nüüd üks vana lasteraul, kus vanaisa ütleb kindlasti, oi, see on hea.
1: Ma olen kõige kuulsam hund, mind iga üks on näinud, sest üle 10 aasta maadel olen külas käinud. Mind tunneb iga plikatirts ja iga

0: La, siis kõik oma sõpru näen. Nüüd pisut oma kaaslastest, kel nimeks Mikk ja Tõnu.
1: Oi, laul saigi otsa korra pealt, sest rohkem pole sõnu.

0: tulemast lustlikule Soodari saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kui töötkas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab taga alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Käpapatrull on nüüd Kanal 2-s. Vaata kutsade uusi seiklusi laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
1: Raadio Kids Zone.

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom, valge delfiin, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cop Chuck's treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

Trampisni. Hyppäs nii. Keerutas nii. Rõõmustas nii.

0: Well, who's next?
1: Un hunaj utolaik? Rādio Skitson.
2: Väike unejuttu kuulaja. Täna õhtul jätkame linnatuvi okei seiklustega metsas. Kõlab sulle 21. peatükk, mis räägib metsas olevast vaikusest, mõtlikusest ja vaikust katkestanud külalisest. Järgmistel päevadel oli metsas harjumatult vaikne. Viimasest koosolekust, kus oli terve metsarahvas kohal, oli möödas juba mitu päeva. Kogu mets oli mõtlik, just kui oleks kõik loomad jäänud mõtlema. Päikese kiired paisid läbi lehtede, valgustades mättaid ja samblaga kaetud kive. Aga mets just kui hoidis hinge kinni. Ootas loomade otsust metsa rajatava spaa üle. Okei veetis oma hommikud metsamaja rõdul, kirjutades pliiats noka vahel märkmiku sisse mõtteid, mis teda vaevasid. Tuvi okei oli jäänud mõtlema, milline oleks tema hommik päeva alguses, siis kui ta elaks veel linnas. Tuvi mõtiskles, millised tunded valdaks teda täna hommikul, kui ta praegu alles sirutaks oma tiibu linnahallis ärgates. Tuvi mõtles, kas on ka linn selle ajaga muutunud. Kas see trammid kolisevad samamoodi ja kas kajakad kriiskavad sama valjult? Kas sõbrad linnast jõudsid kenasti linna tagasi või jätkus sellel veidral kajaka kambal seiklusi kusagil mujal? Ta meenutas ka Vormsi saart, kus tundus, et seal just kui jäi aeg ühele kohale seisma ja kui nad ise ei oleks lugenud päikese tõusude arvu, siis oleks nad vist ajast mitte hoolides ikka veel seal. Tuvi mõtles ka sellele, kas nende sõber Puuk on veel saarel või on tema seiklused teda edasi viinud. Okei ohkas, mõeldes, mida oleks küll Puuk sellest olukorrast kodumetsas mõelnud, mida oleks sõber rääkinud koosolekutel oma mõtete kohta. Tuvi okei püüdis kirja panna, kuidas eri arvamused võivad tegelikult olla ka head, sest need viivad sellele, et kõigil on oma hoolivus, oma vaatenurk ja oma lugu. Tuvi kirjutas ka üles, et tasub elada rohkem hetkes, mitte rutata mõtetega ette või mõelda ajas tagasi. Mälestused on ju toredad, aga neisse ei tohi pikalt kinni jääda. Sellepärast on hea neid kirjutada üles ja siis kaaned kinni lüüa. Tuvi oli tagasi hetkes siin metsamaja rõdul, mis oli nüüd tema kodu. Ja ainus, mis Tuvi mõtisklustest talle kumas, oli see, et kõik on tegelikult alati muutuses. Kaugel eemal olles vahel tunduvad muutused suuremad, kui nende keskel koos muutustega arenedes. Tähtis on osata kohaneda, muutuda ise ja paremuse poole. Samal ajal käis Siile metsa kuulamas. Konn veetis pikalt aega jõe ääres, visates väikeseid kivikesi vette ja orav kadus mitmeks tunniks kuhugi metsa, nagu oleks tal mingi saladus käsil. Tuvi okei ei leidnud oma sõpru kusagilt, kõik olid metsas laiali. Aga siis, kui päike oli hakanud vajuma ja õhk oli muutunud jahedamaks, siis kuulis okei metsa tee poolt, tugevat ja kiiret koputamist. Tuvi läks koputamise suunas ja jõudis varsti suure, kõrgusesse kasvava puu alla. Tuvi okei lendas puu ladva poole ja koputamine läks järjest kiiremaks ja valjemaks. Ja siis ta nägi võõrast, keda ta varem näinud ei olnud. Tal oli punane müts, täpiline kuub ja hästi kiiresti lõi nokaga vastu puud. Tuvi okei proovis võõrast kõnetada, aga tundus, et ta ei kuule. Okei siis istus oksa peal ja ootas, teadmata isegi, mida ta täpselt ootab. Ja siis see toksimine lõppes. Tuvi ütles uuesti tere ja lind pööras tema poole. Ta noogutas ja tuli lähemale. Lind tutvustas end nimega Rähn Respo. Rähn rääkis kerge soome aktsendiga ja aeglaselt nagu käiks tal veel toksimisest pea ringi. Rähn selgitas Tuvile, et ta on väga kuulus tiktokker. Kahjuks ta ei kuule enam väga hästi, aga näeb teravalt. Praegu ta teeb päevas mitu tiktokki puudest, üraskite rohkusest ja Lõuna-Eesti metsade ilust. Rähn kurtis ka peavalusid ja et ajaga on tema peavalud ka suuremaks läinud. Tema ema arvas, et see on liigsest TikTokist ja ehk võiks TikTokide asemel teha rohkem TokTokke. Tuvi okei nõustus Rähniga, et vahel võiks teha midagi ka enda jaoks, mitte ainult teiste jaoks või teistele meeldimiseks. Aga Rähn Respo kurtis, et muutusi teha ongi raske. Ta oli mõelnud, et tahaks ka aja maha võtta ja sotsiaalmeediast puhata, aga see olevat juba aegade algusest nii olnud, et rähnid jagavad informatsiooni. Salajases morselaadses punktide jadas suudab rähn väga palju infot edasi anda ja hästi kiiresti. Rähni morset oskavad vaid vähesed ja tehnoloogia arenguga õnnestus seda nüüd sotsiaalmeediasse tavatekstina ümber tõlkida. Rähn Respo rääkis, et ta oli käinud ringi mööda metsi, otsides alati paremat levi ja kohtunud mitme loomaga. Ja siin seal oli jutuks tulnud ka uus spa, mis siia metsa plaanitakse rajada. Rähn Respo arvas, et ta hea meelega võiks mõne arvustuse teha metsa uuest spaast. Rähnil kohe pea lõikas, kuidas uusi kohti tutvustada. Tuvi okei siis rääkis uuele sõbrale, et praegu ei ole teada, millal ja kas üldse Kopra Kaarel ehitab spa valmis. Praegu on metsas mõtted algud ja loomad veel oma vahel ka pole kokku leppinud, kas nad on selle uue asja poolt või vastu. Tuvi okei kutsus ka uut sõpra teemas kaasa rääkima. Ehk saab ta juba seda arutelu alustada kommentaariumites. Pärast juttu rähniga oli Tuvil endal tunne, et ta pea on nüüd pulki täis ja pea oleks nagu mõtetest paks, nagu puupakk. Ja nad leppisid kokku, et kohtuvad taas päeval, kui Rähn Respo tuleb neile metsamaija külla. Teil koju mõtles Tuvi okei, kui tore on ikka elada metsas. Linnas elades poleks ta kunagi kohanud rähni ja Tuvile tundus, et siin metsas elades on tema maailm palju rikkalikum, palju suurem. Sest elu käib metsas igal tasandil, sambla alt kuni puulatvadeni välja. Mets on üks rikas elukeskkond, arvas Tuvi okei ja võttis suuna tagasi metsamaja poole.

hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

kuidagi sisemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi